Israelu. Ma e ala atu ai fo'u ifa monianga ile lalo langi atoa. O le tapua ile atua o se manatu au tu mo sisili. E o lava ile fato ilaloina ma le vaivaina o le lau ele. O le iai o le fale fitafai muli muli ane na avea o le malu malu. E te tau lava o na fesosoani pe i tangata. E na iala atou faatasi ma le atua ma faatau nuina tiuti. Tiute muli muli o le ngā luenga le tua. Te le ngā luenga ua au mai le tua e te tau ono tātou whaatino ina. O tātou o mewhai ngā luenga le tua, tātou te lango lango i au au nā le tua, i au ā le whaaleleia o le ngā luenga le tua i so se fata whaitau langa. E le na o au nā le tua e whai a le ngā luenga ua oe o le lawe ina o nganga. O i tātou o ta ua, o whanau o le tua, o tangata e ka le sia, e whaifa atasi ni ngā luenga le tua. Tātou te lango lango ai, ia lana ngā luenga. A o le tua, ia o ia, na te whaamanuia ina i tātou, na te aumai o tātou taui, pe a tātou whaamaoni ia te ia, i mea umalava tātou te whaia. Aua tātou te whaia lo tātou atamai, po lo tātou poto. E tā ua lo tātou whaalango lango i le tua i mea uma o le sauninga le nei o le whaamanatunga ua le o se sauninga e whaamanatu i ai tātou ai le whaatawa ina. O lo tātou whaatino ina o le whaamanatunga o le tino ma le toto pa ia o Yesu nā te toi au mai ai ai tātou. Fe au tā ua ma le mafua anga o le lave inga le tua mo i tātou o lona nuu. Isara elu falenga ngala uole tae ole nei. Mana tua une ingalo ya i tātou. E o loo ta imua le tua ila tātou fai ngā malanga. O le taua fo i leo loo tātou taua ele temine nei. O leva ona maua le tali o le taua. E manu mā loo le au taua le tua. O e tau mo le tua. O le fesiri telele na. O e tū le tua le tua. Le tū aua le tua e manu mā loo. Tātou maua le tala, i nuu whaapau pau pau nuu ese ia nai luma atua le nuu alfofolanga o a ngai atu Israel. Whamai ina ua latou whaalongo i vāvenga, matala o fofongia ma le matautia na whaia e le tua na whanoa i le tele o hola. Whamai ina liusua vai ei loto nuu nei. A ole i o atu le nuu o Israel ma whaumatia ma latou laasi atu le nuu alfofolanga. Tātou te talo i le tua, le au whaafafonga le nei taiao. Ia o iana te au maia le malosi mo i tātou, tātou te whaia i lana ngā luenga. I teimi pupu ule nei wa tātou iai o le soifuanga. Alau whaia le tātou, talo lo mātou te mao le langi. Whaafetai lo whaasua mai, whaafetai lo whaafonga ina. O ni foife au tāue ala mai, i le taita inga la wafio lo nuo Israelu. O se whaamalosinga le mo i mātou la mātou whainga malanga. O loo mātou malanga whaatasi malawa fio se i o lawa na whaatanu ina ile langi male o lai whaavavau. Whamanuia mai lawa fio, whamanuia le tutu lai o au auna, ile nei fo iaso, folfola ina o la upu. Nā tia tangata whaatau waa, ai whaonga ina o mefai ngā luenga i o waao. Whaola ina ai se nganga o fia maua lawa fio. Whamanuia i pokalame o loo mulmuli mai, ono o loo suafa Yesu. Amene.